0: quiet.
1: Hvað ert þú að gera hérna aleinn? Það tími til að stíga lítinn dans. Sýndu þig best að brosa sláðu taktinn með. Mikil gleði fylgir þeim sem hleypir en að sér. Lá,